0: ya nipa ye ya ekofa sa ya rie no eba na ya rie no mpo eba ni su ne ne ban etisen symptoms ben na me hu se ah ade e koi die die ye mi ibi am enko hospital die ba die ye mi suspect se ma me ntu ho na mo na I bit my way and I bit me a way eh ya dia ye kasi di hu nkoma broad ana mati
1: Mais
0: c'est ça.
1: Et nous bypass.
0: Et nous bypass. Et bien, bien, nous quoi, chili. Et ma, maman fou est tiassie. Ça y a dit, un corabé tu m'y a. Payé les bêtes tu m'y a. Cocorabrewa. Ou bien tu m'y a. Bimanti en ketesia. Ou bien tu m'y a. Ça en sait. Ou bien, mais vous savez bien canon. La machine, nous sommes very young. Ah non, ou d'une, ou coba, ou d'une, tu m'y a. But. Ebra mi hu se sa ade no bi na ekoso odipa ne kan me hwe nipa ma ase mi hu sa mpa akoi ase ade na wo so no wa bo hu ah em se na so we dey say yare na ban o si debi debi ja de ade ne ye me no wo nti ase sebi da e boni bi a me so so afi du ba bi kra no me frere be sofo ka chenze sofo na sense me fi aba ifo de bre omo de omo ye me no ese omo ye de mako because da e bi a me so o ka ni nyina
1: yeah no cre
0: o wa o te ni bi o na so na obi a frere no na de ni o be da nya ne fi frere ti ni se ham dok ye ni nkomo kakra se ho na apese ye fam firi a na ye tiesi mu na wo twi di twa mu no so e bia ye
1: all right my chat for
0: na ma min ka ben ham white powder no katem kakra
1: okay
0: na ye mbre mu e usia o se prince man o da bia metra ha me di kai bo ho da wuro kire o se white powder no papa no betena ha o nya bre kura nkire white powder no emu ye na emu ye ni a ye nya no mbie na ye tiesi na ye hu die yewo no ye die ye ka ye nim ni a ye ka
2: en shi right
0: white powder no eye ma obi a ukotujwo mu unama ate gugro wotese ukotujwo na niema bi kikakaka bom doctor says ade ye fra bibi te se ufi kura no mfa nya example won se ukotoka si ya no mu ho no mu no ye wani ema bi ye dia ma no masti ni ye mremre se friend hydraulic sien bo se afi se no sa na won to bi ngo se na uchimu njim ne mu den bicycle e tro bi a bo se won na mo a che na e susum na wo de pad no beti twi ukoto oil na di gum pe na twifa so bo se ne dede ni nyina na ejai sa na doctor se kotuje etie ukotuje no ye ma utimi kwa kwa no no a won te hwe no na me de ade bi ntini mi dompe mi no de firi soro ene de ehye wona ntini mu no ana aba bi sie ni ana odi ade bi tse kurabi no odi abutu so ana odi ade bi aye trotro ade bi aye tro ana odi agum se be ya wona mo a kotuje ni mi nu no nkase no enko kambum e ka twia ni pe se trotro no sa afo na mo a uti yaw pa se view sa na tie doctor chiri mu sa na o che se tie na emu no se wo de na yesa bia unya white powder no pe acha na o twi na o twi mi no se ah ugro na afi na ka wo runtu mi nante na afi yaw na jai afo na ntia unti gugro bio una mo a na sa ite fum uti ade so kura wo nti una ntika kra bia na wakoma ebo pau e kwai kura ese unanti aji se ofaka odanyi odana jwa otite wakoma yin ebogu aso utida so biye no so abetukum kum doctor ji se otite wakoma ebogu wasun kum e chere so o problem ini so obo manage jigu wasun kum dabi etoro bia wakoma ese ye diensa sha ye funu mu ye tu wakoma na firu yem e problem ya rekesie a wadru a minim ene Dr. Mayham ne white powder wa wo mu jabroso pressure diabetes fro wo na wo fibroid wo na wo eye yare bi ti ye se fre no de mama no ngon se no kra bia
1: fibroid
0: yeah eh aba abigira wo yem ama che se wo yem hu hwia enye yie bia na me die ya make ya